Dobar dan, poštovani slušalci. 20. junije 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje svakog dana, tačno u ove sate preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlji svijeta, nakon toga i najnovije vijesti zemlji svijeta, naše programe, a bit će i muzike. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan ugostio je singapurskog premijera Lawrencea Wonga u Istanbulu, gdje su dvojica lidera razgovarali o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima. Tokom sastanka Erdoğan je naglasio važnost jačanja saradnje između Turske i Singapura i produbljavanja veza u strateškim sektorima prema Turskoj direkciji za komunikacije. Također je potvrdio tursku posvećenost proširenju suradnje u oblasti odbrane, logistike, avijacije, pomorstva i financija. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan navodi rat sa Iranom kao najnoviji primjer uloge Ankare u naporima za stvaranje regionalnog mira. Predsjednik Erdoğan je izjavio da Turska nije posmatrač regionalnih kriza, već vodeći akter u naporima za njihovo rješavanje, navodeći rat sa Iranom kao najnoviji primjer. Turska nije posmatrač regionalnih kriza, već je, kao što se to posljednje moglo vidjeti u ratu sa Iranom, vodeći akter u naporima za njihovo rješavanje. Istekao Erdoğan tokom ceremonije otvaranja linije metroa Halkalı aerodrom Istanbul. Premijer Španije i belgijski ministar odbrane izrazili su podršku italijanskoj premijerki Giorgi Meloni, kritizirajući izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa. Uvrede iz Bijele kuće moraju prestati, oni dijele zapad i ništa ne postižu, napisao Theo Franken na američkoj društvenoj platformi X. I moraju da ostave, dodao je odvojeno, govoreći nakon samita lidera Evropske unije u Briselu, španski premijer Pedro Sanchez izrazio punu solidarnost sa Melonijom. Ovaj napad koji nije ni politički ni lični, ni ja ne znam kako da ga opišem, istakao je premijer Španije. Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi navodno putuju u Švicarsku na razgovore dok se nastavljaju napori da se privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana pretvori u dugoročni regionalni sporazum. Ovaj potez dolazi nakon što su Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre u Libanu, ublažavajući napetost koje su dovele u sumnji pregovore vezane za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i stabilizaciju opskrbe naftom. Prema izveštaju, Witkoff će se pridružiti Jaredu Kušneru u Švicarskoj, dok se očekuje da će Araghchi stići u subotu. Američka obaveštajna agencija su navodno upozorile Trumpovu administraciju da bi izraelski premijer Netanjahu mogao poduzeti korake koje bi mogli potkopati napore predsjednika Trumpa da osigura trajni mirovni sporazum sa Iranom. Prema medijskom izveštaju koji poziva na sadašnji i bivši američki zvaničnik, Izrael je odlučan da nastavi agresiju u Libanu uprkos odredbama nedavno potpisanog memoranduma između Sjedinjenih Država i Irana koji poziva na prekid neprijateljstva na više frontova. Zvaničnici su upozorili da bi čak i bez dalje eskalacije izraelsko odbijanje da povuče trupe iz južnog Libana mogle ugroziti krhki sporazum. Prema podacima UNICEF-a, najmanje 265 palestinske djece ubijeno je u Gazi od kako je u oktobru 2025. godine proglašeno primirje. Glasnogovornik UNICEF-a James Elder je rekao da se u prosjeku svakog dana ubije jedno dijete više od 8 mjeseci uprkos proglašenom primirju. Opisujući primire kao okrutnu i smrtonosnu iluziju, Elder je doveo u pitanje da li se ono i dalje može smatrati primjerem dok djeca nastavljaju stradati. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da je u ruskim napadima u nekoliko regija ubijeno najmanje 6 osoba, a ranjeno 20, dok se zračno ratovanje pojačava širom zemlje. Ministarstvo je saopćilo da su napadi u jugoistočnom Zaporoškoj oblasti izazvali požar na benzinskoj pumpi, osvetivši infrastrukturu i ranivši 2 osobe. U saopštenju za X, Ukrajina je pozvala svoje partnere da uvedu strože sankcije Rusiji i ojačaju protivzračnu odbranu zemlje. Ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Uralolu je izjavio da će tranzitne takse za turski tjesnac ove godine biti prilagođen kao i prethodnih godina način koji će doprinijeti ekonomiji zemlje, rekavši, ažirat ćemo taksu koja će se naplaćivati po neto toni od 5,83 dolara u 2025. na 6,70 od jula ove godine. Od 1983. godine do 7. oktobra 2022. međunarodnim brodovima koji prolaze kroz tjesnice naplaćivana je naknada od 0,80 dolara po neto toni nakon 39 godina. 22 godine ažurirali smo ovu naknadu predsjedničkim dekretom, povećavajući je na 4,080 dolara po neto toni. Dodatno smo povećali ovu naknadu na 4,42 od jula 2023. na 5,07 od jula 2024.

te godine. Ove godine vršimo još jedno prilagođavanje i ažuriramo tranzitnu naknadu koja će se naplaćivati od međunarodnih brodova koji prolaze kroz tjesnace na 6,70 dolara od 1. jula 2026. godine. Ministar kulture i turizma Mehmed Nuri Ersoy objavio je da je tokom iskopavanja u Aspendosu otkriveno izuzetno značajno otkriće koje baca svjetlo na anadolijsku mozaičku umjetnost i rimsko doba. U izjavi na svom nalogu na društvenim mrežama Ersoy je naveo da mozaik otkriven u ulici Pozorištu u svom središtu sadrži prikaz mladog Euromedona koji simbolizuje rijeku Euromedon koja je dala život navodno tom gradu. Ersoy je napomenuo da ova kompozicija obogaćena turskim amforama i figurama održava simboliku vode, plodnosti i života. Dodajući, ovo otkriće ne samo da otkriva umjetničko bogatstvo Spendosa, već pruža i važne naučne podatke o anadolijskoj mozaičkoj umjetnosti iz rimskog doba. Zahvaljujem vrijednim stručnjacima iz Generalne uprave za kulturnu baštinu muzeja našeg ministarstva, našem timu za iskopavanje i svima koji su učestvovali. I na kraju vijesti sporta, reprezentacija Paragvaja golom Matijasa Golarza u 67. sekundi meča savladala je reprezentaciju Turkije sa 1-0 u meču drugog kola grupe D svjetskog prvenstva odigrano na Live stadionu u blizini San Francisca. Inače, u grupi te američke države su savladale ekipu Australije sa 2:0 i sada imaju dvije pobjede i siguran plasman u naredni krug. Inače, Turkija je sada posljednja sa 0 poena. U posljednjem kolu se susreću američke države i Turkije, dok Australija i Paragvaj odlučuju o drugoplasiranom. Fudbalska reprezentacija Brazila savladala je u Haitiju Filadelfiju rezultatom 3:0 u utakmici drugog kola C grupe. Fudbaleri Sjedinjenih Država postigli su drugu pobjedu plasmanom u nokaut fazi. Naime, oni su savladali, kao što smo već kazali, ekipu Australije sa 2:0. I na kraju vijesti iz košarke, košarkaši Fenerbahčea slave sa šampionskim trofejom nakon što su savladili Bešiktaš sinoć 77:75 u finalnoj utakmici i tako 13. put osvojili šampionsku titulu. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Moram iskreno reći, dragi slušaoci, ovo poglavlje je ono u kojem sam se najviše mučila birajući riječi i konstruirajući rečenice dok sam pripremala ovaj serijal. Ovo poglavlje je ono koje mi je stvaralo najveći teret. Kada se nekome oduzme sloboda, nije samo tijelo zatočeno. Godine beskrajnog čekanja majki, dijete koje je odrasta da nije vidjelo oca, sjećanje na cijeli narod zaključano iza tih željeznih vrata. U Palestini zatvori nisu samo mjesta od kamena i zidova, to su mjesta gdje se neizvjesnost, odvojenost i izdržljivost testiraju na najsuroviji način. Danas se hiljade Palestinaca drži u izraelskim zatvorima. Organizacije za ljudska prava izvještavaju da taj broj prelazi 10.000. Iza ovih bezdušnih brojeva stoje mladi ljudi, žene, studenti, novinari i, nažalost, stotine djece. Neki zatvorenici godinama gledaju u isto nebo, samo koliko im željezne rešetke dozvoljavaju, dok drugi provode dane ne znajući ni kada će biti pušteni. Ono što zaista uništava osobu nije težina kazne, već sama tama te neizvjesnosti. Sistem administrativnog pritvora koji Izrael godinama koristi kao oružje jedna je od najtežih rana ovog problema. Danas se broj ljudi koji se drže u ćelijama bez ikakve jasne optužbe ili zvanične optužnice mjeri hiljadama. Osnovan je sud, ali ne postoji ni pravo, ni odbranu, ni mogućnost da se sazna zašto je osoba optužena. Osoba je odvedena iz svog doma usred noći, dani se pretvaraju u mjesece, mjeseci u godine, a njihova porodica vani se stalno vrti oko istog pitanja. Kada će se vratiti? Šta može biti teže na svijetu od čekanja odgovora? Neki zatvorenici pokušavaju završiti univerzitet unutar ta četiri zida, dok drugi šalju svoje glasove porodicama samo kroz jedno pismo. Majke čekaju danima pored telefona, nadajući se da će čuti glasove svoje djece na nekoliko minuta. Neka djeca prvi put vide lice svojih očeva iza hladnog prozora za posjete u zatvoru. Postoje priče u ovoj zemlji. Oni koji ulaze kroz ta vrata kao mladići, a izlaze kao sjedi starci. Postoje oni koji, nakon puštanja na slobodu, ne mogu prepoznati sustav i ulice u kojima su odrasli, jer dok su bili unutra, gradovi su se mijenjali, ljudi su migrirali, djeca su odrastala. Njihovo vrijeme je, međutim, zamrznuto negdje unutar zidova te ćelije. Neki zatvorenici ostaju unutra toliko dugo da se

Oni vani sjećaju samo njihovih mladalačkih fotografija. Tamo ima zatvorenika koji su osuđeni ne na jednu, već na nekoliko doživotnih kazni. Kazni koje ljudski vijek ne može podnijeti. Lako je reći, ali su decenijama živjeli samo sa snom o slobodi. I naravno, vani su bile njihove porodice koje su sužrtovale svoje živote čekajućih. Ti stolovi, postavljeni malo manje svakog praznika, prazna stolica na svaki rođendan, oči pune nade, svake noći okrenute prema zvuku vrata. U Palestini ne samo zatvorenici, već i oni koji su ostali osuđeni su na tu beskrajnu čežnju. Nedavno kada se raspravljalo o sporazumima o razmjeni zatvorenika i objavljivali spiskovi imena, sunce je na trenutak ponovo zasjalo u tim domovima. Porodice su čistile dječje sobe, pripremale njihovu najbolju odjeću, ali iza tih sporazuma krilo se vrlo okrutno pravilo. Mnogi oslobođeni zatvorenici bili su primorani da se ne vrate u domovinu, već da odu u egzil u druge zemlje. Možda su bili slobodni, ali emocionalna devastacija, težak osjećaj egzila, uzrokovan životom u potpuno različitim zemljama, daleko od zemlje u kojoj su rođeni i odrasli, od svojih porodica pretvorio je rado slobode u gorku bol. Neka imena su uklonjena sa spiskova u posljednjem trenutku, a dugo očekivano okupljanje se nikada nije dogodilo. Zato je palestinski narod uvijek oprezan čak i kada se raduje. Znaju da najteža razočarenja dolaze nakon najvećih nada. Međunarodna organizacija za ljudska prava stalno objavljuju izvještaje o stanju u zatvorima. Prenatrpanje ćelije, neliječeni pacijenti, navodi o zlostavljanju i mučenju često pune naslovnice širom svijeta. Bivši zatvorenici koji su pušteni i prepričavaju dane ispitivanja, neprospavane noći i neumolji pritisak. Mnogi kažu da su nakon tih godina provedenih unutra njihove duše iscrpljenije od tijela, jer nisu samo kameni zidovi ti koji iscrpljuju osobu, to je neizvjesnost, strah od potpunog zaborava od strane onih koji su na slobodi. Prvo, da bi prevazišli taj strah od zaborava, palestinski zatvorenici stavljaju svoja tijela na kocku kroz štrajkove glađu, jer posljednji branik koji osoba ima unutra je njeno vlastito tijelo, a kada dođe vrijeme, to tijelo postaje najveće oružje otpora. Sjetite se onih štrajkova glađu koji su trajali mjesecima, pokušavajući privući pažnju svjetske javnosti. Neki su propadali u tim ćelijama zbog nehumanih uslova, neki da bi barem jednom vidjeli svoje porodice, a neki jednostavno zbog pravednog suđenja. Ti zatvori nisu samo od kamena, svaka sekunda provedena tamo i čekajući čežnje postaje kazna sama po sebi. I uprkos svemu, usred svih ovih mračnih priča, ljudi ne gube nadu. Majka ne dira sobu svog sina čak ni nakon godina, samo briše prašinu i čeka. Otac sanja o danu kada će njegova kćerka proći kroz vrata. Dijete odrasta gledajući staru fotografiju svog oca na zidu, oca kojeg nikada nije upoznalo. U Palestini sloboda ne znači samo otvaranje željezne kapije, to je ponovni susret, ponovno slušanje glasa, majka koja prvi put nakon niza godina može udobno nasloniti glavu na jastuk. Spoznaje Palestine nije samo gledanje sukoba na ulicama i događaja koji pune naslovnice. To je i mogućnost slušanja teške, mračne tišine koja se diže iz zatvorskih ćelija. Iza tih željeznih kapija ne kriju se samo ljudi, već i čitavi životi prekinuti.

Dobar dan, poštovani slušalci. 20. junije 2026. godine ovdje je Radio Glas Turki, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje svakog dana, tačno u ove sate preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i najnovije vijesti iz zemlje svijeta, naše programe, a bit će i muzike. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan ugostio je singapurskog premijera Lawrencea Wonga u Istanbulu, gdje su dvojica lidera razgovarali o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima. Tokom sastanka Erdoğan je naglasio važnost jačanja saradnje između Turske i Singapura i produbljavanja veza u strateškim sektorima prema Turskoj direkciji za komunikacije. Također je potvrdio tursku posvećenost proširenju suradnje u oblasti odbrane, logistike, avijacije, pomorstva i financija. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan navodi rat sa Iranom kao najnoviji primjer uloge Ankare u naporima za stvaranje regionalnog mira. Predsjednik Erdoğan je izjavio da Turska nije posmatrač regionalnih kriza, već vodeći akter u naporima za njihovo rješavanje, navodeći rat sa Iranom kao najnoviji primjer. Turska nije posmatrač regionalnih kriza, već je, kao što se to posljednje moglo vidjeti u ratu sa Iranom, vodeći akter u naporima za njihovo rješavanje. Istekao Erdoğan tokom ceremonije

otvorene linije metroa Alcalá-Aerodrom Istanbulu. Premijer Španije i belgijski ministar odbrane izrazili su podršku italijanskoj premijerki Giorgi Meloni, kritizirajući izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa. Uvrede iz Bijele kuće moraju prestati, oni dijele zapad i ništa ne postižu, napisao Theo Franken na američkoj društvenoj platformi X. I moraju da ostave, dodao je odvojeno, govoreći nakon samita lidera Evropske unije u Briselu, španski premijer Pedro Sanchez izrazio punu solidarnost sa Melonijom. Ovaj napad, koji nije ni politički ni lični, ni ja ne znam kako da ga opišem, istakao je premijer Španije. Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi navodno putuju u Švicarsku na razgovore dok se nastavljaju napori da se privremeni sporazum između američkih država i Irana pretvori u dugoročni regionalni sporazum. Ovaj potez dolazi nakon što su Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre u Libanu, ublažavajući napetost koje su dovele u sumnji pregovore vezane za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i stabilizaciju opskrbe naftom. Prema izveštaju, Witkoff će se pridružiti Jaredu Kušneru u Švicarskoj, dok se očekuje da će Araghchi stići u subotu. Američka obaveštajna agencija su navodno upozorile Trumpovu administraciju da bi izraelski premijer Netanjahu mogao poduzeti korake koje bi mogli potkopati napore predsjednika Trumpa da osigura trajni mirovni sporazum sa Iranom. Prema medijskom izveštaju koji poziva na sadašnji i bivši američki zvaničnik Izraelije, odlučan da nastavi agresiju u Libanu uprkos odredbama nedavno potpisanog memoranduma između Sjedinjenih Država i Irana koji poziva na prekidne prijateljstva na više frontova. Zvaničnici su upozorili da bi čak i bez dalje eskalacije izraelsko odbijanje da povuče trupe iz južnog Libana mogle ugroziti krhki sporazum. Prema podacima UNICEF-a, najmanje 265 palestinske djece ubijeno je u Gazi od kako je u oktobru 2025. godine proglašeno primirje. Glasnogovornik UNICEF-a James Elder je rekao da se u prosjeku svakog dana ubije jedno dijete više od 8 mjeseci uprkos proglašenom primirju. Opisujući primire kao okrutnu i smrtonosnu iluziju, Elder je doveo u pitanje da li se ono i dalje može smatrati primjerem dok djeca nastavljaju stradati. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da je u ruskim napadima u nekoliko regija ubijeno najmanje 6 osoba, a ranjeno 20, dok se zračno ratovanje pojačava širom zemlje. Ministarstvo je saopćilo da su napadi u jugoistočnom Zaporoškoj oblasti izazvali požar na benzinskoj pumpi, osvetivši infrastrukturu i ranivši 2 osobe. U saopštenju za X, Ukrajina je pozvala svoje partnere da uvedu strože sankcije Rusiji i ojačaju protivzračnu odbranu zemlje. Ministar prometa i infrastruktura Abdulkadir Uralolu je izjavio da će tranzitne takse za turski tjesnac ove godine biti prilagođen kao i prethodnih godina način koji će doprinijeti ekonomiji zemlje, rekavši, ažurirat ćemo taksu koja će se naplaćivati po neto toni od 5,83 dolara u 2025. na 6,70 od jula ove godine. Od 1983. godine do 7. oktobra 2022. međunarodnim brodovima koji prolaze kroz tjesnice naplaćivana je naknada od 0,80 dolara po neto toni nakon 39 godina. 22 godine ažurirali smo ovu naknadu predsjedničkim dekretom, povećavajući je na 4,080 dolara po neto toni. Dodatno smo povećali ovu naknadu na 4,42 od jula 2023. na 5,07 od jula 2024. godine. Ove godine vršimo još jedno prilagođavanje i ažuriramo tranzitnu naknadu koja će se naplaćivati od međunarodnih brodova koji prolaze kroz tjesnice na 6,70 dolara od 1. jula 2026. godine. Ministar kulture i turizma Mehmed Nuri Ersoy objavio je da je tokom iskopavanja u Aspendosu otkriveno izuzetno značajno otkriće koje baca svjetlo na anadolijsku mozaičku umjetnost i rimsku doba. U izjavi na svom nalogu na društvenim mrežama Erso je naveo da mozaik otkriven u ulici Pozorištu u svom središtu sadrži prikaz mladog Euromedona, koji simbolizuje rijeku Euromedon koja je dala život navodno tom gradu. Erso je napomenuo da ova kompozicija obogaćena turskim amforama i figurama održava simboliku vode, plodnosti i života, dodajući ovo otkriće ne samo da otkriva umjetničko bogatstvo Spendosa, već pruža i važne naučne podatke o anadolijskoj mozaičkoj umjetnosti iz rimskog doba. Zahvaljujem vrijednim stručnjacima iz Generalne uprave za kulturnu baštinu muzeja našeg ministarstva, našem timu za iskopavanje i svima koji su učestvovali. I na kraju vijesti sporta, reprezentacija

Paragvaja golom Matijasa Golarza u 67. sekundi meča savladala je reprezentaciju Turkije sa 1-0 u meču drugog kola grupe D svjetskog prvenstva odigrano na Live stadionu u blizini San Francisco. Inače, u grupi te sjedničke države su savladale ekipu Australije sa 2:0 i sada imaju dvije pobjede i siguran plasman u naredni krug. Inače, Turkija je sada posljednja sa 0 poena. U posljednjem kolu se susreću sjedničke države i Turkije, dok Australija i Paragvaj odlučuju o drugoplasiranom. Fudbalska reprezentacija Brazila savladala je u Haitiju Filadelfiju rezultatom 3:0 u utakmici drugog kola C grupe. Fudbaleri sjedničkih država postigli su drugu pobjedu plasmanom u nokaut fazi. Naime, oni su savladali, kao što smo već kazali, ekipu Australije sa 2:0. I na kraju vijesti iz košarke, košarkaši Fenerbahčea slave sa šampionskim trofejom nakon što su savladili Bešiktaš sinoć 77:75 u finalnoj utakmici i tako 13. put osvojili šampionsku titulu. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Moram iskreno reći, dragi slušaoci, ovo poglavlje je ono u kojem sam se najviše mučila birajući riječi i konstruirajući rečenice dok sam pripremala ovaj serijal. Ovo poglavlje je ono koje mi je stvaralo najveći teret. Kada se nekome oduzme sloboda, nije samo tijelo zatočeno. Godine beskrajnog čekanja majki, dijete koje odrasta da nije vidjelo oca, sjećanje na cijeli narod zaključano iza tih željeznih vrata. U Palestini zatvori nisu samo mjesta od kamena i zidova, to su mjesta gdje se neizvjesnost, odvojenost i izdržljivost testiraju na najsuroviji način. Danas se hiljade Palestinaca drži u izraelskim zatvorima. Organizacije za ljudska prava izvještavaju da taj broj prelazi 10.000. Iza ovih bezdušnih brojeva stoje mladi ljudi, žene, studenti, novinari i nažalost stotine djece. Neki zatvorenici godinama gledaju u isto nebo samo koliko im željezne rešetke dozvoljavaju, dok drugi provode dane ne znajući ni kada će biti pušteni. Ono što zaista uništava osobu nije težina kazne, već sama tama te neizvjesnosti. Sistem administrativnog pritvora koji Izrael godinama koristi kao oružje je jedna i od najtežih rana ovog problema. Danas se broj ljudi koji se drže u ćelijama bez ikakve jasne optužbe ili zvanične optužnice mjeri hiljadama. Osnovan je sud, ali ne postoji ni pravo, ni odbranu, ni mogućnost da se sazna zašto je osoba optužena. Osoba je odvedena iz svog doma usred noći. Dani se pretvaraju u mjesece, mjeseci u godine, a njihova porodica vani se stalno vrti oko istog pitanja. Kada će se vratiti? Šta može biti teže na svijetu od čekanja odgovora. Neki zatvorenici pokušavaju završiti univerzitet unutar ta četiri zida, dok drugi šalju svoje glasove porodicama samo kroz jedno pismo. Majke čekaju danima pored telefona, nadajući se da će čuti glasove svoje djece na nekoliko minuta. Neka djeca prvi put vide lice svojih očeva iza hladnog prozora za posjete u zatvoru. Postoje priče u ovoj zemlji. Oni koji ulaze kroz ta vrata kao mladići, a izlaze kao sjedi starci. Postoje oni koji, nakon puštanja na slobodu, ne mogu prepoznati sustav sjedstvo i ulice u kojima su odrasli, jer dok su bili unutra, gradovi su se mijenjali, ljudi su migrirali, djeca su odrastala. Njihovo vrijeme je, međutim, zamrznuto negdje unutar zidova te ćelije. Neki zatvorenici ostaju unutra toliko dugo da se oni vani sjećaju samo njihovih mladalačkih fotografija. Tamo ima zatvorenika koji su osuđeni ne na jednu, već na nekoliko doživotnih kazni. Kazni koje ljudski vijek ne može podnijeti. Lako je reći, ali su decenijama živjeli samo sa snom o slobodi. I naravno, vani su bile njihove porodice koje su žrtvovale svoje živote čekajućih. Ti stolovi, postavljeni malo manje svakog praznika, prazna stolica na svaki rođendan, oči pune nade, svake noći okrenute prema zvuku vrata. U Palestini ne samo zatvorenici, već i oni koji su ostali osuđeni su na tu beskrajnu čežnju. Nedavno kada se raspravljalo o sporazumima o razmjeni zatvorenika i objavljivali spiskovi imena, sunce je na trenutak ponovo zasjalo u tim domovima. Porodice su čistile dječje sobe, pripremale njihovu najbolju odjeću, ali iza tih sporazuma krilo se vrlo okrutno pravilo. Mnogi oslobođeni zatvorenici bili su

primorani da se ne vrate u domovinu, već da odu u egzil u druge zemlje. Možda su bili slobodni, ali emocionalna devastacija, težak osjećaj egzila, uzrokovan životom u potpuno različitim zemljama, daleko od zemlje u kojoj su rođeni i odrasli, od svojih porodica pretvorio je radost slobode u gorku bol. Neka imena su uklonjena sa spiskova u poslednjem trenutku, a dugo očekivano okupljanje se nikada nije dogodilo. Zato je palestinski narod uvijek oprezan čak i kada se raduje. Znaju da najteža razočarenja dolaze nakon najvećih nada. Međunarodna organizacija za ljudska prava stalno objavljuju izvještaje o stanju u zatvorima. Prenatrpanje ćelije, neliječeni pacijenti, navodi o zlostavljanju i mučenju često pune naslovnice širom svijeta. Bivši zatvorenici koji su pušteni prepričavaju dane ispitivanja, neprospavane noći i neumolji pritisak. Mnogi kažu da su nakon tih godina provedenih unutra njihove duše iscrpljenije od tijela, jer nisu samo kameni zidovi ti koji iscrpljuju osobu, to je neizvjesnost, strah od potpunog zaborava od strane onih koji su na slobodi. Prvo da bi prevazišli taj strah od zaborava, palestinski zatvorenici stavljaju svoja tijela na kocku kroz štrajkove glađu, jer posljednji branik koji osoba ima unutra je njeno vlastito tijelo, a kada dođe vrijeme, to tijelo postaje najveće oružje otpora. Sjetite se onih štrajkova glađu koji su trajali mjesecima, pokušavajući privući pažnju svjetske javnosti. Neki su propadali u tim ćelijama zbog nehumanih uslova, neki da bi barem jednom vidjeli svoje porodice, a neki jednostavno zbog pravednog suđenja. Ti zatvori nisu samo od kamena, svaka sekunda provedena tamo i čekajući čežnje postaje kazna sama po sebi. I uprkos svemu, usred svih ovih mračnih priča, ljudi ne gube nadu. Majka ne dira sobu svog sina čak ni nakon godina, samo briše prašinu i čeka. Otac sanja o danu kada će njegova kćerka proći kroz vrata. Dijete odrasta gledajući staru fotografiju svog oca na zidu, oca kojeg nikada nije upoznalo. U Palestini sloboda ne znači samo otvaranje željezne kapije. To je ponovni susret, ponovno slušanje glasa, majka koja prvi put nakon niza godina može udobno nasloniti glavu na jastuk. Spoznaja Palestine nije samo gledanje sukoba na ulicama i događaja koji pune naslovnice. To je i mogućnost slušanja teške, mračne tišine koja se diže iz zatvorskih ćelija. Iza tih željeznih kapija ne kriju se samo ljudi, već i čitavi životi prekinuti.

Dobar dan, poštovani slušalci. 20. junije 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje svakog dana, tačno u ove sate preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlji svijeta, nakon toga i najnovije vijesti zemlji svijeta, naše programe, a bit će i muzike. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan ugostio je singapurskog premijera Lawrencea Wonga u Istanbulu, gdje su dvojica lidera razgovarali o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima. Tokom sastanka Erdoğan je naglasio važnost jačanja saradnje između Turske i Singapura i produbljavanja veza u strateškim sektorima prema Turskoj direkciji za komunikacije. Također je potvrdio tursku posvećenost proširenju suradnje u oblasti odbrane, logistike, avijacije, pomorstva i financija. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan navodi rat sa Iranom kao najnoviji primjer uloge Ankare u naporima za stvaranje regionalnog mira. Predsjednik Erdoğan je izjavio da Turska nije posmatrač regionalnih kriza, već vodeći akter u naporima za njihovo rješavanje, navodeći rat sa Iranom kao najnoviji primjer. Turska nije posmatrač regionalnih kriza, već je, kao što se to posljednje moglo vidjeti u ratu sa Iranom, vodeći akter u naporima za njihovo rješavanje. Istekao Erdoğan tokom ceremonije otvaranja linije metroa Halkal aerodrom Istanbulu. Premijer Španije i belgijski ministar odbrane izrazili su podršku italijanskoj premijerki Giorgi Meloni, kritizirajući izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa. Uvrede iz Bijele kuće moraju prestati, oni dijele zapad i ništa ne postižu, napisao Theo Franken na američkoj društvenoj platformi X. I moraju da ostave, dodao je odvojeno, govoreći nakon samita lidera Evropske unije u Briselu, španski premijer Pedro Sanchez izrazio punu solidarnost sa Melonijom. Ovaj napad koji nije ni politički ni lični, ni ja ne znam kako da ga opišem, istakao je premijer Španije. Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi navodno putuju u Švicarsku na razgovore dok se nastavljaju napori da se privremeni sporazum između Američke države i Irana pretvori u dugoročni regionalni sporazum. Ovaj potez dolazi nakon što su Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre u Libanu, ublažavajući napetost koje su dovele u sumnji pregovore vezane za ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca i stabilizaciju opskrbe naftom. Prema izveštaju, Witkoff će se pridružiti Jaredu Kušneru u Švicarskoj, dok se očekuje da će Araghchi stići u subotu. Američka obaveštajna agencija su navodno upozorile Trumpovu administraciju da bi izraelski premijer Netanjahu mogao poduzeti korake koje bi mogli potkopati napore predsjednika Trumpa da osigura trajni mirovni sporazum sa Iranom. Prema medijskom izveštaju koji poziva na sadašnji i bivši američki zvaničnik, Izrael je odlučan da nastavi agresiju u Libanu uprkos odredbama nedavno potpisanog memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji poziva na prekid neprijateljstva na više frontova.

Zvaničici su upozorili da bi čak i bez dalje eskalacije izraelsko odbijanje da povuče trupe iz južnog Libana mogle ugroziti krhki sporazum. Prema podacima UNICEF-a, najmanje 265 palestinske djece ubijeno je u Gazi od kako je u oktobru 2025. godine proglašeno primirje. Glasnogovornik UNICEF-a James Elder je rekao da se u prosjeku svakog dana ubije jedno dijete više od 8 mjeseci uprkos proglašenom primirju. Opisujući primire kao okrutnu i smrtonosnu iluziju, Elder je doveo u pitanje da li se ono i dalje može smatrati primjerem dok djeca nastavljaju stradati. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da je u ruskim napadima u nekoliko regija ubijeno najmanje 6 osoba, a ranjeno 20, dok se zračno ratovanje pojačava širom zemlje. Ministarstvo je saopćilo da su napadi u jugoistočnom Zaporoškoj oblasti izazvali požar na benzinskoj pumpi, osvetivši infrastrukturu i ranivši 2 osobe. U saopštenju za X, Ukrajina je pozvala svoje partnere da uvedu strože sankcije Rusiji i ojačaju protivzračnu odbranu zemlje. Ministar prometa i infrastruktura Abdulkadir Uralolu je izjavio da će tranzitne takse za turski tjestac ove godine biti prilagođen kao i prethodnih godina na način koji će doprinijeti ekonomiji zemlje, rekavši, ažurirat ćemo taksu koja će se naplaćivati po neto toni od 5,83 dolara u 2025. na 6,70 od jula ove godine. Od 1983. godine do 7. oktobra 2022. međunarodnim brodovima koji prolaze kroz tjesnice naplaćivana je naknada od 0,80 dolara po neto toni nakon 39 godina. 22 godine ažurirali smo ovu naknadu predsjedničkim dekretom, povećavajući je na 4,080 dolara po neto toni. Dodatno smo povećali ovu naknadu na 4,42 od jula 2023. na 5,07 od jula 2024. godine. Ove godine vršimo još jedno prilagođavanje i ažuriramo tranzitnu naknadu koja će se naplaćivati od međunarodnih brodova koji prolaze kroz tjesnice na 6,70 dolara od 1. jula 2026. godine. Ministar kulture i turizma Mehmed Nuri Ersoy objavio je da je tokom iskopavanja u Aspendosu otkriveno izuzetno značajno otkriće koje baca svjetlo na anadolijsku mozaičku umjetnost i rimsku doba. U izjavi na svom nalogu na društvenim mrežama Ersoy je naveo da mozaik otkriven u ulici Pozorištu u svom središtu sadrži prikaz mladog Euromedona, koji simbolizuje rijeku Euromedon koja je dala život navodno tom gradu. Ersoy je napomenuo da ova kompozicija obogaćena turskim amforama i figurama održava simboliku vode, plodnosti i života, dodajući ovo otkriće ne samo da otkriva umjetničko bogatstvo Spendosa, već pruža i važne naučne podatke o anadolijskoj mozaičkoj umjetnosti iz rimskog doba. Zahvaljujem vrijednim stručnjacima iz Generalne uprave za kulturnu baštinu muzeja našeg ministarstva, našem timu za iskopavanje i svima koji su učestvovali. I na kraju vijesti sporta, reprezentacija Paragvaja golom Matijasa Golarza u 67. sekundi meča savladala je reprezentaciju Turkije sa 1-0 u meču drugog kola grupe D svjetskog prvenstva odigrano na Levi's stadionu u blizini San Franciska. Inače, u grupi te sjedinjene države su savladale ekipu Australije sa 2:0 i sada imaju 2 pobjede i siguran plasman u naredni krug. Inače, Turkija je sada posljednja sa 0 poena. U posljednjem kolu se susreću sjedinjene države i Turkije, dok Australija i Paragvaj odlučuju o drugoplasiranom. Fudbalska reprezentacija Brazila savladala je u Haitiju Filadelfiju rezultatom 3:0 u utakmici drugog kola C grupe. Fudbaleri sjedinjenih država postigli su drugu pobjedu plasmanom u nokaut fazi. Naime, oni su savladali, kao što smo već kazali, ekipu Australije sa 2:0. I na kraju vijesti iz košarke, košarkaši Fenerbahčea slave sa šampionskim trofejom nakon što su savladili Bešiktaš sinoć 77:75 u finalnoj utakmici i tako 13. put osvojili šampionsku titulu. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Moram iskreno reći, dragi slušaoci, ovo poglavlje je ono u kojem sam se najviše mučila birajući riječi i konstruirajući rečenice dok sam pripremala ovaj serijal. Ovo poglavlje je ono koje mi je stvaralo najveći teret. Kada se nekome oduzme sloboda, nije samo tijelo zatočeno. Godine beskrajnog čekanja majki, dijete koje je odrasta, da nije vidjelo oca, sjećanje na cijeli narod zaključano iza tih željeznih vrata. U Palestini zatvori nisu samo mjesta od kamena i zidova, to su mjesta gdje se neizvjesnost, odvojenost i izdržljivost testiraju na najsuroviji način.

Nase hiljade Palestinaca drži u izraelskim zatvorima. Organizacije za ljudska prava izvještavaju da taj broj prelazi 10.000. Iza ovih bezdušnih brojeva stoje mladi ljudi, žene, studenti, novinari i, nažalost, stotine djece. Neki zatvorenici godinama gledaju u isto nebo, samo koliko im željezne rešetke dozvoljavaju, dok drugi provode dane ne znajući ni kada će biti pušteni. Ono što zaista uništava osobu nije težina kazne, već sama tama te neizvjesnosti. Sistem administrativnog pritvora koji Izrael godinama koristi kao oružje je jedna i od najtežih rana ovog problema. Danas se broj ljudi koji se drže u ćelijama bez ikakve jasne optužbe ili zvanične optužnice mjeri hiljadama. Osnovan je sud, ali ne postoji ni pravo, ni odbranu, ni mogućnost da se sazna zašto je osoba optužena. Osoba je odvedena iz svog doma usred noći, dani se pretvaraju u mjesece, mjeseci u godine, a njihova porodica vani se stalno vrti oko istog pitanja. Kada će se vratiti? Šta može biti teže na svijetu od čekanja odgovora? Neki zatvorenici pokušavaju završiti univerzitet unutar ta četiri zida, dok drugi šalju svoje glasove porodicama samo kroz jedno pismo. Majke čekaju danima pored telefona, nadajući se da će čuti glasove svoje djece na nekoliko minuta. Neka djeca prvi put vide lice svojih očeva iza hladnog prozora za posjete u zatvoru. Postoje priče u ovoj zemlji. Oni koji ulaze kroz ta vrata kao mladići, a izlaze kao sjedi starci. Postoje oni koji, nakon puštanja na slobodu, ne mogu prepoznati sustav i ulice u kojima su odrasli, jer dok su bili unutra, gradovi su se mijenjali, ljudi su migrirali, djeca su odrastala. Njihovo vrijeme je, međutim, zamrznuto negdje unutar zidova te ćelije. Neki zatvorenici ostaju unutra toliko dugo da se oni vani sjećaju samo njihovih mladalačkih fotografija. Tamo ima zatvorenika koji su osuđeni ne na jednu, već na nekoliko doživotnih kazni. Kazni koje ljudski vijek ne može podnijeti. Lako je reći, ali su decenijama živjeli samo sa snom o slobodi. I naravno, vani su bile njihove porodice koje su žrtvovale svoje živote čekajućih. Ti stolovi, postavljeni malo manje svakog praznika, prazna stolica na svaki rođendan, oči pune nade, svake noći okrenute prema zvuku vrata. U Palestini ne samo zatvorenici, već i oni koji su ostali osuđeni su na tu beskrajnu čežnju. Nedavno kada se raspravljalo o sporazumima o razmjeni zatvorenika i objavljivali spiskovi imena, sunce je na trenutak ponovo zasjelo u tim domovima. Porodice su čistile dječje sobe, pripremale njihovu najbolju odjeću. Ali iza tih sporazuma krilo se vrlo okrutno pravilo. Mnogi oslobođeni zatvorenici bili su primorani da se ne vrate u domovinu, već da odu u egzil u druge zemlje. Možda su bili slobodni, ali emocionalna devastacija, težak osjećaj egzila, uzrokovan životom u potpuno različitim zemljama, daleko od zemlje u kojoj su rođeni i odrasli, od svojih porodica pretvorio je rado slobode u gorku bol. Neka imena su uklonjena sa spiskova u posljednjem trenutku, a dugo očekivano okupljanje se nikada nije dogodilo. Zato je palestinski narod uvijek oprezan, čak i kada se radu znaju da najteža razočarenja dolaze nakon najvećih nada. Međunarodne organizacije za ljudska prava stalno objavljuju izvještaje o stanju u zatvorima. Prenatrpanje ćelije, neliječeni pacijenti, navodi o zlostavljanju i mučenju često pune naslovnice širom svijeta. Bivši zatvorenici koji su pušteni i prepričavaju dane ispitivanja, neprospavane noći i neumolji pritisak. Mnogi kažu da su nakon tih godina provedenih unutra njihove duše iscrpljenije od tijela. Jer nisu samo kameni zidovi ti koji iscrpljuju osobu, to je neizvjesnost, strah od potpunog zaborava od strane onih koji su na slobodi. Prvo
Ovo da bi prevazišli taj strah od zaborava, palestinski zatvorenici stavljaju svoja tijela na kocku kroz štrajkove glađu, jer posljednji branik koji osoba ima unutra je njeno vlastito tijelo, a kada dođe vrijeme, to tijelo postaje najveće oružje otpora. Sjetite se onih štrajkova glađu koji su trajali mjesecima, pokušavajući privući pažnju svjetske javnosti. Neki su propadali u tim ćelijama zbog nehumanih uslova, neki da bi barem

jednom vidjeli svoje porodice, a neki jednostavno zbog pravednog suđenja. Ti zatvori nisu samo od kamena, svaka sekunda provedena tamo i čekajući čežnje postaje kazna sama po sebi. I uprkos svemu, usred svih ovih mračnih priča, ljudi ne gube nadu. Majka ne dira sobu svog sina čak ni nakon godina, samo briše prašinu i čeka. Otac sanja o danu kada će njegova kćerka proći kroz vrata. Dijete odrasta gledajući staru fotografiju svog oca na zidu, oca kojeg nikada nije upoznalo. U Palestini sloboda ne znači samo otvaranje željezne kapije. To je ponovni susret, ponovno slušanje glasa, majka koja prvi put nakon niza godina može udobno nasloniti glavu na jastuk. Spoznaja Palestine nije samo gledanje sukoba na ulicama i događaja koji pune naslovnice. To je i mogućnost slušanja teške, mračne tišine koja se diže iz zatvorskih ćelija. Iza tih željeznih kapija ne kriju se samo ljudi, već i čitavi životi prekinuti.

Dobar dan, poštovani slušalci. 20. junije 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje svakog dana, tačno u ove sate preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlji svijeta, nakon toga i najnovije vijesti zemlji svijeta, naše programe, a bit će i muzike. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan ugostio je singapurskog premijera Lawrencea Wonga u Istanbulu, gdje su dvojica lidera razgovarali o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima. Tokom sastanka Erdoğan je naglasio važnost jačanja saradnje između Turske i Singapura i produbljavanja veza u strateškim sektorima prema Turskoj direkciji za komunikacije. Također je potvrdio tursku posvećenost proširenju suradnje u oblasti odbrane, logistike, avijacije, pomorstva i financija. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan navodi rat sa Iranom kao najnoviji primjer uloge Ankare u naporima za stvaranje regionalnog mira. Predsjednik Erdoğan je izjavio da Turska nije posmatrač regionalnih kriza, već vodeći akter u naporima za njihovo rješavanje, navodeći rat sa Iranom kao najnoviji primjer. Turska nije posmatrač regionalnih kriza, već je, kao što se to posljednje moglo vidjeti u ratu sa Iranom, vodeći akter u naporima za njihovo rješavanje. Istekao Erdoğan tokom ceremonije otvaranja linije metroa Halkalı aerodrom Istanbul. Premijer Španije i belgijski ministar odbrane izrazili su podršku italijanskoj premijerki Giorgi Meloni, kritizirajući izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa. Uvrede iz Bijele kuće moraju prestati, oni dijele zapad i ništa ne postižu, napisao Theo Franken na američkoj društvenoj platformi X. I moraju da ostave, dodao je odvojeno, govoreći nakon samita lidera Evropske unije u Briselu, španski premijer Pedro Sanchez izrazio punu solidarnost sa Melonijom. Ovaj napad koji nije ni politički ni lični, ni ja ne znam kako da ga opišem, istakao je

navodno putuju u Švicarsku na razgovore dok se nastavljaju napori da se privremeni sporazum između Srpske države i Irana pretvori u dugoročni regionalni sporazum. Ovaj potez dolazi nakon što su Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre u Libanu, ublažavajući napetost koje su dovele u sumnji pregovore vezane za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i stabilizaciju opskrbe naftom. Prema izveštaju, Vitkov će se pridružiti Jaredu Kušneru u Švicarskoj, dok se očekuje da će Arakči stići u subotu. Američka obaveštajna agencija su navodno upozorile Trumpovu administraciju da bi izraelski premijer Netanjahu mogao poduzeti korake koje bi mogli potkopati napore predsjednika Trumpa da osigura trajni mirovni sporazum sa Iranom. Prema medijskom izveštaju koji poziva na sadašnji i bivši američki zvaničnik Izrael je odlučan da nastavi agresiju u Libanu uprkos odredbama nedavno potpisanog memoranduma između Sjedinjenih Država i Irana koji poziva na prekidne prijateljstva na više frontova. Zvaničnici su upozorili da bi čak i bez dalje eskalacije izraelsko odbijanje da povuče trupe iz južnog Libana mogle ugroziti krhki sporazum. Prema podacima UNICEF-a, najmanje 265 palestinske djece ubijeno je u Gazi od kako je u oktobru 2025. godine proglašeno primirje. Glasnogovornik UNICEF-a James Elder je rekao da se u prosjeku svakog dana ubije jedno dijete više od 8 mjeseci uprkos proglašenom primirju. Opisujući primire kao okrutnu i smrtonosnu iluziju, Elder je doveo u pitanje da li se ono i dalje može smatrati primirjem dok djeca nastavljaju stradati. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da je u ruskim napadima u nekoliko regija ubijeno najmanje 6 osoba, a ranjeno 20, dok se zračno ratovanje pojačava širom zemlje. Ministarstvo je saopćilo da su napadi u jugoistočnom Zaporoškoj oblasti izazvali požar na benzinskoj pumpi, osvetivši infrastrukturu i ranivši 2 osobe. U saopštenju za X, Ukrajina je pozvala svoje partnere da uvedu strože sankcije Rusiji i ojačaju protivzračnu odbranu zemlje. Ministar prometa i infrastruktura Abdulkadir Uralolu je izjavio da će tranzitne takse za turski tjesnac ove godine biti prilagođen kao i prethodnih godina način koji će doprinijeti ekonomiji zemlje, rekavši, ažurirat ćemo taksu koja će se naplaćivati po neto toni od 5,83 dolara u 2025. na 6,70 od jula ove godine. Od 1983. godine do 7. oktobra 2022. međunarodnim brodovima koji prolaze kroz tjesnice naplaćivana je naknada od 0,80 dolara po neto toni nakon 39 godina. 22 godine ažurirali smo ovu naknadu predsjedničkim dekretom, povećavajući je na 4,080 dolara po neto toni. Dodatno smo povećali ovu naknadu na 4,42 od jula 2023. na 5,07 od jula 2024. godine. Ove godine vršimo još jedno prilagođavanje i ažuriramo tranzitnu naknadu koja će se naplaćivati od međunarodnih brodova koji prolaze kroz tjesnice na 6,70 dolara od 1. jula 2026. godine. Ministar kulture i turizma Mehmed Nuri Ersoy objavio je da je tokom iskopavanja u Aspendosu otkriveno izuzetno značajno otkriće koje baca svjetlo na anadolijsku mozaičku umjetnost i rimsku doba. U izjavi na svom nalogu na društvenim mrežama Ersoy je naveo da mozaik otkriven u ulici Pozorištu u svom središtu sadrži prikaz mladog Euromedona koji simbolizuje rijeku Euromedon koja je dala život navodno tom gradu. Ersoy je napomenuo da ova kompozicija obogaćena turskim amforama i figurama održava simboliku vode, plodnosti i života. Dodajući, ovo otkriće ne samo dotkriva umjetničko bogatstvo Spendosa, već pruža i važne naučne podatke o anadolijskoj mozaičkoj umjetnosti iz rimskog doba. Zahvaljujem vrijednim stručnjacima iz Generalne uprave za kulturnu baštinu muzeja našeg ministarstva, našem timu za iskopavanje i svima koji su učestvovali. I na kraju vijesti sporta, reprezentacija Paragvaja golom Matijasa Golarze u 67. sekundi meča savladala je reprezentaciju Turkije sa 1-0 u meču drugog kola grupe D svjetskog prvenstva odigrano na Live stadionu u blizini San Francisca. Inače, u grupi te Sjedinjene Države su savladale ekipu Australije sa 2:0 i sada imaju 2 pobjede i siguran plasman u naredni krug. Inače, Turkija je sada posljednja sa 0 poena. U posljednjem kolu se susreću Sjedinjene Države i Turkije, dok Australija i Paragvaj odlučuju o drugoplasiranom. Fudbalska reprezentacija Brazila savladala je u Haitiju Filadelfiju rezultatom 3:0 u utakmici drugog kola C grupe.
Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država postigli su drugu pobjedu plasmanom u

Moram iskreno reći, dragi slušaoci, ovo poglavlje je ono u kojem sam se najviše mučila birajući riječi i konstruirajući rečenice dok sam pripremala ovaj serijal. Ovo poglavlje je ono koje mi je stvaralo najveći teret. Kada se nekome oduzme sloboda, nije samo tijelo zatočeno. Godine beskrajnog čekanja majki, dijete koje je odrasta da nije vidjelo oca, sjećanje na cijeli narod zaključano iza tih željeznih vrata. U Palestini zatvori nisu samo mjesta od kamena i zidova. To su mjesta gdje se neizvjesnost, odvojenost i izdržljivost testiraju na najsuroviji način. Danas se hiljade Palestinaca drži u izraelskim zatvorima. Organizacije za ljudska prava izvještavaju da taj broj prelazi 10.000. Iza ovih bezdušnih brojeva stoje mladi ljudi, žene, studenti, novinari i, nažalost, stotine djece. Neki zatvorenici godinama gledaju u isto nebo, samo koliko im željezne rešetke dozvoljavaju, dok drugi provode dane ne znajući ni kada će biti pušteni. Ono što zaista uništava osobu nije težina kazne, već sama tama te neizvjesnosti. Sistem administrativnog pritvora koji Izrael godinama koristi kao oružje jedna je od najtežih rana ovog problema. Danas se broj ljudi koji se drže u ćelijama bez ikakve jasne optužbe ili zvanične optužnice mjeri hiljadama. Osnovan je sud, ali ne postoji ni pravo, ni odbranu, ni mogućnost da se sazna zašto je osoba optužena. Osoba je odvedena iz svog doma usred noći. Dani se pretvaraju u mjesece, mjeseci u godine, a njihova porodica vani se stalno vrti oko istog pitanja. Kada će se vratiti? Šta može biti teže na svijetu od čekanja odgovora? Neki zatvorenici pokušavaju završiti univerzitet unutar ta četiri zida, dok drugi šalju svoje glasove porodicama samo kroz jedno pismo. Majke čekaju danima pored telefona, nadajući se da će čuti glasove svoje djece na nekoliko minuta. Neka djeca prvi put vide lice svojih očeva iza hladnog prozora za posjete u zatvoru. Postoje priče u ovoj zemlji. Oni koji ulaze kroz ta vrata kao mladići, a izlaze kao sjedi starci. Postoje oni koji, nakon puštanja na slobodu, ne mogu prepoznati sustav i ulice u kojima su odrasli, jer dok su bili unutra, gradovi su se mijenjali, ljudi su migrirali, djeca su odrastala. Njihovo vrijeme je, međutim, zamrznuto negdje unutar zidova te ćelije. Neki zatvorenici ostaju unutra toliko dugo da se oni vani sjećaju samo njihovih mladalačkih fotografija. Tamo ima zatvorenika koji su osuđeni ne na jednu, već na nekoliko doživotnih kazni. Kazni koje ljudski vijek ne može podnijeti. Lako je reći, ali su decenijama živjeli samo sa snom o slobodi. I naravno, vani su bile njihove porodice koje su žrtvovale svoje živote čekajući. Ti stolovi, postavljeni malo manje svakog praznika, prazna stolica na svaki rođendan, oči pune nade, svake noći okrenute prema zvuku vrata. U Palestini ne samo zatvorenici, već i oni koji su ostali osuđeni su na tu beskrajnu čežnju. Nedavno kada se raspravljalo o sporazumima o razmjeni zatvorenika i objavljivali spiskovi imena, sunce je na trenutak ponovo zasjalo u tim domovima. Porodice su čistile dječje sobe, pripremale njihovu najbolju odjeću. Ali iza tih sporazuma krilo se vrlo okrutno pravilo. Mnogi oslobođeni zatvorenici bili su primorani da se ne vrate u domovinu, već da odu u egzil u druge zemlje. Možda su bili slobodni, ali emocionalna devastacija, težak osjećaj egzila, uzrokovan životom u potpuno različitim zemljama, daleko od zemlje u kojoj su rođeni i odrasli, od svojih porodica pretvorio je rado slobode u gorku bol. Neka imena su uklonjena sa spiskova u posljednjem trenutku, a dugo očekivano okupljanje se nikada nije dogodilo. Zato je palestinski narod uvijek oprezan, čak i kada se radu znaju da najteža razočarenja dolaze nakon najvećih nada. Međunarodne organizacije za ljudska prava stalno objavljuju izvještaje o stanju u zatvorima.
Prenatrpanje ćelije, neliječeni pacijenti navode o zlostavljanju i mučenju često pune naslovnice širom svijeta. Bivši zatvorenici koji su pušteni i prepričavaju dane ispitivanja, neprospavane noći i neumolji pritisak. Mnogi kažu da su nakon tih godina provedenih unutra njihove duše iscrpljenije od tijela, jer nisu samo kameni zidovi ti koji iscrpljuju osobu, to je neizvjesnost, strah od potpunog zaborava od strane onih koji su na slobodi. Prvo, da bi prevazišli taj strah od zaborava, palestinski zatvorenici stavljaju svoja tijela na kocku kroz štrajkove glađu, jer posljednji branik koji osoba ima unutra je njeno vlastito tijelo, a kada dođe vrijeme, to tijelo postaje najveće oružje otpora. Sjetite se onih štrajkova glađu koji su trajali mjesecima, pokušavajući privući pažnju svjetske javnosti. Neki su propadali u tim ćelijama zbog nehumanih uslova, neki da bi barem jednom vidjeli svoje porodice, a neki jednostavno zbog pravednog suđenja. Ti zatvori nisu samo od kamena, svaka sekunda provedena tamo i čekajući čežnje postaje kazna sama po sebi. I uprkos svemu, usred svih ovih mračnih priča, ljudi ne gube nadu. Majka ne dira sobu svog sina čak ni nakon godina, samo briše prašinu i čeka. Otac sanja o danu kada će njegova kćerka proći kroz vrata. Dijete odrasta gledajući staru fotografiju svog oca na zidu, oca kojeg nikada nije upoznalo. U Palestini sloboda ne znači samo otvaranje željezne kapije. To je ponovni susret, ponovno slušanje glasa, majka koja prvi put nakon niza godina može udobno nasloniti glavu na jastuk. Spoznaje Palestine nije samo gledanje sukoba na ulicama i događaje koji pune naslovnice. To je i mogućnost slušanja teške, mračne tišine koja se diže iz zatvorskih ćelija. Iza tih željeznih kapija ne kriju se samo ljudi, već i čitavi životi prekinuti.